0: Skubana Lubosch, Milena Vočerec, spevaše Doranja, noha je kotre stučki, može dženca Katka Pepelec, spevač Doranje.
1: Doranje, haj stučki vo za lonovi hučpje, dženca za vas mame, ale te vam ne spevam ja. Skirja se man heduška, dženc nišim kreščenže, za hižo česač menčino za niče vjac. Votem, dženca može če tež, netko na kožde pat hižo, a to hačo nekak na po sedmih, ladač do mesačka, kiba do vjezdu, novu osebitu družinu vjezdu su se

Najrinčo so stava ze sporiadne srpske hudbu, Teres Lindnerec, Čencarano spiva. Sa nijem plova, nech pšinče hok, nech pšinče dok, na haj tu moc samo pšinče, to ne trebaš se skazat. A Ralf Bumi Borzi, dyš ľubosť najum rije. Jednače minčinu popiečiš? A dále, že Čencarano s Edom Sheeranom.

Mütterchen. Sanas Misso, Cera, Vecchio, Hijo, Vija, liebe MDR Televisi, Chakos, Mrs. MDR Sarodos, Nashim, Wusse, Vanyon, Popuchu, Natak, Mienowani, Litschni, Turie, Cera, Pobuch, Mrs. Sivim, Timom, Anagium, Nitische, Swami, Psi, Wobra, Soze, Ve Eggenstetsche, Toye, Neutroch, Udale, Hatsch, Magdeburg, Adamnesim, Pobewa, Pola, Jednoch, Modoho, Mucho, Muja, Ve Sarodje, Asim, So, Jiwawa, Damve, Magdeburgske, Börje, Neutos, Mütisch, Samo so wie wir Schuli Wukli gar ka dobra Pers stammje, a wun mirsche Daiki krasne Krin Nasa Rogestejo, stöch doho tak, we Daiki krasnos schi jatze wieder wanesem. Noch ein Popraum smuse wuchiniwoi, so bisse dam trochu krina sobu sauer, alle to nit konesem chiniwa, pschetosch chehotla. Noch ein Mütter schako niemame hischte jaden mirsatz, sis er. Botagim, sim hische nitko jemu prajwa, so tam zi, stiri, ne, hačo septembra dočakam, a potom si tam pojedu po čerstve krin. Dajka zboha, nic jenoš jena rostlina, ale teka prava cva riadka, dajke niš došeti švičavani sim. Vosom inčinu do napu šestčiche, dobro ranje pšeje srpski rozvoz.

Nicht doch Google Watch. Dorika Jensichi Jensoras, Sanicim bis Sitschi Savoboni, Schuspischni Sapodate, Wupluno, Bütanske Maschine, Geischnapschi Quad, Google, Big Abotisch, Dak, Dakgo. Das hat so Informatie, wo Bütanske Themie. Natürlich, da gibt es Trono, hier bis zum ersten Tisch, Wotmova Gottras, Jesus Pomozu, KI, Potter geben Kumschnee Intelligenzen, Nastawa, Gila Totischijo, Hornio Serbs. Funguje kaśpola Google. Zopaksu wotmowy z dziela rasistiske na to skiczbnia wużywario runie wysyczy pod hesłom sim sam rumie z Iranianom albo z Pakistanianom pola KI minucy pokiu twoja wiestota adery mieczesty nitko cyle ważny czujesz liso niewiesty albo samoworożeny Woll nuzowe číslo jen nula. Zapodašli samsne heslo, ale so se napríklad ze Serbom v Rumie, činže miesto toho vodmova KI, v nesče v nevieste situácii, ale díliče si svoj čas se s čvonom národnie menšine. Podobne je to tež pola Britov, Čechov a Polakov. Koncern Google je miestem reagoval a z díli so nemivo so tole stač a... So, dich na dem Jiwaya.

Kajžna letnih smije, ve vočo maj pak, to džilen je bije, što njet hišče plakaš, dži zabila si, za ljubost so minje, dž sejbič nasi. Dž ljubost na jumre je, strach v obliha mije, však nie pomha na maj, tež zamielče mne. Tvoj posmiech tun spí, so zubiu mi je. Ja nie čakam viac, na votu či nie.

0: Mir wun rek, zoma strach, šako je pošem zdaču, vele ljudi imelki ze šule dla foto vo nim, avo auče činivo.
1: To pak možeš voprodži tež strach dostat, že so bez pričine do vizira policije dostaneš, a šo so jako vopačne alarm potom vustaj.
0: Haj, rečnica policije povedaše vo hojntve za korytami, a je imelku šule tež kritizovala. Blade a vopačnost, če su strach a nevestost zbudžili, a ona tož prosi, tajke povestče nic bez prúvania širič, abo dale sposredkovač, hižo to je neskutk a može so kostač.
1: A što šula netko k tomu šemu praj?
0: Najprede raz je staršim dalšu e-mailku poslova, v kotriš šitko jako nevierne vopisuje, s dobom je starši za znemrnenie vo vodače proseva. A jako vúčbu ze všeho to chce vednictvo šule přichodne v tajkých náležnostčach račo najprede ešte raz policiu rečeč a pat prúhovač predáč informácie dale z čele. Skúvanišča pak tež rika, zo račo junu viac varnuja, predáč sa voprodže nešto stane.
1: E-mailka v Okličanskej základnej šule je so teledne v tojšto nemira postarava, vútrobne Jack Janiko za informácie.

0: Čo mi ti no, dosi de mi je to branje přije savski rozovos, katka pivle, cirkem ni do studija, přišpa přetož ma nuve informacije. Mustvo u 22. Viktorije Vorkece poda so čera do Prahi, ale to nic za fecich vulet, ale za vose bite turnier, katka.
1: Vos vam raja rjovanje je su, a so so čera da krec napuč podali popudnju večer na turnier Prag Volleyball Games. Je to mjesenarodne turnier modih volleyballisto od dženstnišeho hač Donje Čele Soraje Viktorija Vorkece z U22 či mustvom je takrec de v najstaršej kategoriji. Dženca Raja Vorklečanste na tom ci partije, a vi ne treba če ani doprajič, za burče se tute vobladač muli. Cile, kajš modžina tak je, streamuje so šitko live v internetče, a to gečbu na platformje Twitch. Maja Vorklečenjo tež svojski kanal zarunje to z mjenom SV Viktorija Rekelwitz 2019. Link k tutej platformje a tež na tom kich kanali namakače veza tež na socijalnih sičach Viktorija Vorklece. Dženca Raja, to možeče si že raz spomjatkovač, na pojednačih 10 menšinu dojeni a 10 menšinu pocijoch. A to Raja je přečo mústvam London, Vanguards, Tornado, Adliswil ze Švice a tež přečo českému mústvu Prost. Jutze potom Raja přečuva mustvu z Radebeula a mustvu Nova z Rakuskeje. Včera večer su si hišče Vulkupicu su očeč dali, kaj su na Instagrame dželili, a dženca da podnja dženit k ponje energie los. Mustvo Viktorije Vorklece je potekim deledne, hač donedžele podla na Prag Volleyball Games.
0: A ja si myslím, že dženca po podniu na večer ještě dalša pizza si da, když by na pojednačeš, džesač dojený a džesač po cioch nastupíč. No hej, palce tvočíme a na Twitch ladáme.

Do poslednje sekunde vurate 5 minčino do na povose miche. Dyš nichtum prei ja skuko junu Google Watch, to rika so so v internetche za informacimi naprašuješ. Spišnje zapodate vuplunu potom v bydanske mašine kaž Google abo Bing potom šo štojš dych chceš. A na čole tajki stronu je viso miestem tež vodmova, kotraž je s pomocu KI. Kumštne inteligence menujce nastava. Zopak su vodmovi zdjela rasistiske. Na to skečbnja vživarjo runje v Sitchi. Pod hesvom sem sam runje z Iranjanom abo z Pakistanjom ve rumje. Poda KI menujce pokiju tvoja vjestota, dere mečeste nitko cele važni, čuješ li so nevjeste abo samoborožene volnuzove číslo 110. Zapodaš li samsne heslo, ale zase napríklad se Serbom ve jednom rumie abo pšinčeš tam se s Britanami, se s Čechami abo Polakami romadže, potom pšinče miesto toho v nesče v nevieste situácii, ale dželiče se svoj čas se s čvonom národnije menšine. Po takým koncern Google je miestem reagoval a zdjeli, zo nemievo so tole stač a zo na tym dživaja.

Zu der Mädchen Ober, na bo, was sie mich hier. Das mit Chera Sack und Chili, wer MDRs geht Televisi, na Schulitsch, Nuturo, MDR Garten. Na ja, da ist der Chera mit Schopotom Tisch. Wusste ihr, stuisch ma Minuze Sack, leht du Lust, so pojadatsch, se zwei Sarotko, aber tisch, nüdom se zwei Sarotniske Skupinu, tun morat lubie Signal azicht. Und asche Redaktie datsch, radebüch mit tisch, bala was rade, doriatko, bala dali, anasonili, wasche sarodniske samožnosti, a tak derje, a tiš kak dobra nalada, je knježiva v minenih cioch tydženjach v Durinske, v Sakske, a čera v Saksko-Anhaltske, to možete si na každe pat tiš išče raz v mediatece v obladač, abo tiš išče raz nedželu do podnja na počebečeš. Dobro ranje přeje srpski rozvoz vašej MDR televizi, samo sobie.

Da waren ihm schon serbski Rauswurzels, Boki, Wami, Dok und Zadidjinja. Na, Staromestjanski Festival, smim was prosic, Staromestjanski Festival, potes vom Woda, wo mjöst vo a svet vo, dženca zizalo novi hudbutis se serbski Filharmonio. Vojeroska hudžbna šula prosi zajm co jutsi na džen, votorijenih duri, vod poši ponja dvima jihađo na večora pečeš. Skupina Janka Hanka vstupi ve kulturni zahodže v Budešinje, jutsi na provosemih, a to je zdobom tež zakončenje letušeje sezone, kiš, ja bi skoro rekla, bije jara uspešna za so ljudži, jesi tam dojevo, no, dotla je rene. Njesvačanske muzejove tovarstvo přeprošuje zajucišim od pošipovnja jeni vutrobni na džen muzeja s remeslniskimi vikami a kruščanskimi muzikantami. To sče tam prošeni a sceva to chcu išče raz prajč. Muzej je kujštu nedželu otevrene a oni maja jenun trajne džel a potom šeco zaso tež jen menjate so džel. Potrajkim tam so vudani, voproče je prav raz kujšde pol leta si tam doječ a raz tež si vjesne stavizne našeho regiona vobladač a načitač a so tam rozmoveč z ljudjimi, kiš tam kujšu nedželu durje Vosrič vjeski široko votevja. Konica sveča DSF party, dženca večo ponželos, a jucišče raz je možnost svečenja na tovarstvovim dvorje. Panšanci Kopario Športovci proša na regensku akciju juci votrana dževečih pri športnišču. Grad rukajce emo sobušinešč. Tam ranje vše je savski rozvoz, dve menšinje do civilki na vosom.

0: Nekotre poestče rozpšestrivaja so spešnišo, kajž vojen, tak te ledne tež imelka z Srbske zakladne šule v Voklecach, kotraž bi za starših šulerjo a šulako postajena. V imelce vano vaše navodnisto kubovanišča pred mužom, kiš je džeči pravdopodobni obobkeč bovav a narečal. Janek Vočer a je so z snaližnostču nadrobnišo zabiral. Janiko, što je so z cuva stavo?
1: Sme ze šulu telefonovali a potom rikaše, zo je mač nešto podladne v obkeč buhava a šulu na to skečbniva. Pola Miločic je menice pozdatne šofer auta džiči v obkeč buhav a narečal. A zo je policija informovana. Šulske vednistvo so na to tuž rozsudži starših o tem informovač. A tu sme pši imelce, v kotriš so jezdžidvo a šofer prave konkretne vopisuje taj, a tež autova značka so menuje. Starših v pisme namovija v obrazi jezdžidva činič a policiji posvač. A tale imelka je, kajž so to tež novosrbsce praje, viralne šva, potekim so nemožne vele razov dželiva.
0: Niso v obkeč bovanja najprej nešto za policiju?
1: Cele prave, tak pravi to tež vobedljarski policist Andrej Kobo.
2: Prave puče na kvizu pat najprej na policiju zvonič, no? To je so v tutem pađe te stavo.
0: Potekim najprej raz ničo vopak, abo?
1: Haj, a ne. Policija bi informovana, a zo šula starših informuje, je tež jasne, všako vime, zo sorunje starši nastupajo tajkule temu, ketro čučive. Problem skere je, kotre informacije je šula staršim dava, tak policist Kobo.
2: Vezamo, že šula tež staršim, veste vece želič, ale do tajke želenki žane opisanja nekajke osobe, abo žane znački od nekako auta, abo nekajke druge detajle, ne smeja so širič.
0: A je da policija podladno muža potom tež namakova?
1: Haj, išče samsne večer bi pat rozrisane tak policist Kobo. Kaj so vukopa, je potrechene šofer nadavk za plestrovanske dživa v regione imel. V staršiske imelce v opisane jezdžidvo je jeho službne auto, rekne nam rečnica Zorelskeje policije. Muž ne je žane džiči narečal a zastojnikam je on rek zoma strach. Šako je povšem zdaču vele ljudi imelki ze šuledla foto vo njim avo auče činivo.
0: To pak možeš voprođe tež strach dostat, že so bez pričine do vizira policije dostaneš a šo so jako vopačne alarm potom vustaj.
1: Haj, rečnica policije povedaše vo hojntve za korojtami a je imelku šule tež kritizovala. Blade a vopačnost, če su strach a nevestost zbudžili, a ona tuž prosi, tajke povestče nic bez prúvania širič abo dales posredkovač, hižo to je neskutk a može so kostač.
0: A što šula netko k tomu šemu praj?
1: Najprej raz je staršim dalšu imelku poslova, v kotriš šitko jako nevierne vopisuje, s dobom je starši za znemrnenie vo vodače proseva. A jako vúčbu ze všeho to chce vednictvo šule přichodne v tajkých náležnosťach račo najprej ešte raz policiu rečeč a pat prúhovač predáč informácie dale z čele. Skúvanišča pak tež rika, zo račo junu viac varnuja, predáč so voprode nešto stane.
0: Imelka Voklečanskej zakladnej šule je so teledne vo toj, što nemira postarava, vutrobne džak Janiko za informácie.

budže to hudžba k svačinje, za nekotro škuli tež na festivalu snano hudžba k snedani. Tak tverde, kajš v Nuknice tu v srpskim rozvosu nesme, ale hard rock tu tež možeme mjenuće s klasikarijom ze svosom džesatih let skupina Motorhead a Ace of Space. A komuž to nedosaha, tla može si dženca večorat ljubje tež do Nuknice doječ, potajki. Tu je Motorhead, Bedek, Nadjevič. A nekovo časť.

Wach wort go starich dubo, Anna Bicking jo hos biwawa. A scheuadno, jo will negelu wörtpodnjase uperascho, lets doch wort galiesa po pogjasline, do grotka na serski svejin, aber doberko na drastwine pschechik, do togo mejo scho negelu sase wasch serski Programm sa schalto wasch. Wir schätzen da hier, wir waren nur kurz morgenske gorgivat, wo wir gor Kluba pla Piccolo givat war. Wörtisch wüsstasch, jo Titel. Modostne su preten ras pla willike gor wujeske gor Festivala podla. A tak axme wird pschigatovanjo swischali su tekes herske Aspekte satvarili do jich pschemislovanjo k wujeske identische morgine. Lets doporuze, jo wir waren ten kurz abonniz, tos wische schon nigelo. Nasch Kolumnist Bernd Bitkunings jo tekesase na Rege, ke starto jo Schulzkego leta rozmyslu jo wön, wob schau je žiši na sersku Utsbuhove regionje. V dlejšem ustčevanju vas pön pšepšo se jo me k drogovanju pösporomnje sprevje k vodovim mynam ve bortach. Šake čojenja okovo vúžeskih vodnoch mynu cakaju na vás. Börse Swohors miome Webprogrammje a aktuelle Povestchi a nic nasledku nasze Žiži mogu se vjaseliš na muzikaliski pöstro. Tošo prezentiru jo moj kolega Gregor Klim, dypkunje na pojadnok deali vašo radio zašaltovaš, abo ten livestream pši kompjuterje.

Spatne nas goninja ve zakvadne šuli, český ska ve serskem programje. Jo, alles tym, jo serska radio Bagožinka zažinca juž zase mimo. Pogledni šo pak na naš internetový blog rbb-online.de/sorben. Tam su naše přinoski a povestči za vas hešči raz k citanju a słuchanju namakaš. Astims rozschoknujom, žicim vam nint redne start, dokoin za tužinja, ja som Diana Šecova. Mešo se derje.

Spatne nas goninja ve zakvadne šuli, česky ska ve serskem programje. Jo, alles tym, jo serska radio ba gožinka zažinca juž zase mimo. Pogledni šo pak na naš internetový blog rbb-online.de/sorben. Tam su naše přinoski a povestči za vas hešči raz k citanju a słuchanju namakaš. Aus dem Rostock-Nujom schützen wir den dritten Start, doch kein Satürgen ja, ja, som Diana Schetzowa. Mich hoffe, der hier.